za sedam i za osam i još dalje i još gore, preko gorkih, preko mornih, preko Gloga, preko Drače, preko Žege,